0: क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इंकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इंकलाब, इंकलाब।
1: जरा बदतमीज,
2: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो, ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
0: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
2: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
0: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
2: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक? दिमाग चल गया तुम्हारा?
0: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। यह ट्रांसफर उन्हीं विधि ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
2: बेवकूफ पागल गधे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
3: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
0: नौकरी छूटी नहीं।
4: Lapana pornong litum Mumbai pen kapachatak ajay mek angdeng along pen asanason arjik longtanglo lake akashwani dipu jay mek ke wang lake fm ben along pen megahertz pharu isiratok bora sirkep lapen news on air app akera penta nang litum arjik me tangte non adunthu ajay mek angdeng long damilo na non studio aghure por পরফাই কে থমরা মিনিট প্লিকেবরা ফ প্লেং জি ডক ডক লাজে আপর কে চক পেনলো পুলো টাংটে গুয়াহাটি পেন কা বাজে কারবিয়া যায় মে আগে
5: কারডম লাকে আকাশবাণী গুয়াহাটি মহাবাহু বিয়েটার জিক থাকে থানা বাং নিলি বন্তি টিমুপি নগাঁও পার্লিয়ামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি বাইপোলা লং বিজেপি জিরপিয়া সং বাং ফু বাং দেবাশী শর্মা সিকেহাই আনং দেং পনলো কাদুকাবে বাং লাখ্রি সিরকেবরা বাং সুরিহিনীরা বাং ফারু সিরকেব আভোটার্স কেডো লাসো পার্লিয়ামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি আলং কাপ্রে কাপ্রেক আসং আলকত ইন্ডিপেন্ডেন্ট আবাং ফুজক জাক বাংক্রি ফতুম চেপাটি রুণলো সেত্রা ভোট কালাখা আংথেক আলং বিজেপি আসং পেন দেবাশী শর্মা লাপেন এ আই ইউ ডি এফ আসং পেন বদরুদ্দিন আজমল আং বংশী কাছেবাই পনকে দুচটলো পাতমি ভোট কালাখা আংথেক আতেং দেবাশী শর্মা পাক লাখ ট্রক্সিরা সুরিক্রে প্লিরা ফারুকে থমরা প্লিকেবরা সিরকেব আবোটকে লঙা পঠাক এ আই ইউ ডি এফ পেন বদরুদ্দিন আজমলকে পাক লাখ ফরা সুরি ট্রক্সি কেবরা হিনিরা পাক ফারু ইসরাইং কয়রা ফ আবোট লংলো কংগ্রেস বাংফি শিবমণি বরাকে পাক লাখ ইসিরা সুরি ইংকয়রা সিরকেবরা ফারু প্লিরা সিরকেব কেবরা হিনি আবোটকে লং পেন কে থমাংদিং আলং সি চিন্তন ককলো পিনিকে মহালয়া প্রিয়াচিক লো ক্লোলিন আনিং বিয়াফান মহালয়া পুসি ইরপন মহালয়া কাংথির এড আপর আলং পেই দুর্গা পীর্থে নাংসুন পুসি কেক্রয়পন পেনাব নবরাত্রি আপ্রাংসি আর্নি পেন নিংক্রেং দুর্গা পূজা কার্ডম কার্ডি পাংচেংপু নন আদিহু পেই দুর্গা কে লোসাই পেন বাংসি লাপেন পুথত তেলং পেন সিচিরুই থুজি পুসি লামথে লংপন শিলচর বরাক আলং রয় আকুং আলং তিদিম কাংডু পনাফান কার্ডম কার্ডি পনপু ডিব্রুগড়ং সুপিয়ালং আদাব থে আংপ্রিম প্রেলিয়াপর মহালয়া আপুথাক মুনির আদম কাচিং প্রমসি থেকলংলো মরান খোয়াং নামরূপ নাহরকুটিয়া দুলিয়াজান লাহোয়াল টেঙাখা ডিমকে পেন্ডাং লক কাপ্রেক কাপ্রেক আডিমালং আর মুচিজেং তা পেদুপনলো জোরহাটাহা ওয়ার গড়ালিয়ালং তাপিনী আদা পরফাইকে থম পরপেন মহালয়া পথাক মুনি তাতুম কাচিং প্রমসি থেকলংলো গুয়াহাটি উজান বাজার ব্রহ্মপুত্র আলং রয় আকুং আলং টা কার্ডম কার্ডি আতুম চেতং দুনলো মহালয়া আপুথাক চিফ মিনিষ্টার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাত আতুমা ফান্ডিং কাংসামা কার্ডম পাজির পিপনলো সুরিহিনীরা ইংকদা ট্রক্সি দিহিনা নিংকান হায়ার সেকেন্ডারি আটক্সি আসাদ লাংকে থেরে জাং মিয়াচিকলো সি পেডো পঞ্জি পুসি পাচি নিপন আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন কাউন্সিল পেনলা সপথাক লোকিডো কে পাচাটাক পন আতেং বাংসো আসাদ লাং আলং কাং নিদুঞ্জি আফান ফাইকুনিয়াচিকলো পেন কাচু নিংরি আলো কাপাপ্লেং পন আসাই পাংচেংপু রেগুলার চার্লি বাংা তুমসি লাসো আটক্সি আসাদ লাং আলং ইং নিদু

0: lapana pornalitum boro lunbari maluna jai mek angdeng longpen asana san alonjer arjig long tanglo tangte boro lunbari malun kerot ke lapan si kang toniklo
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स समाधान दीदी।
0: लके आकाशवाणी डीपू जयमे के वांग लके एफएम बैनर लॉन्ग पेन मेगा हर्ट्स फारो सिरा तक बोरा सिर कैप लापेन न्यूज ऑन एयर ऐप अकेरा पेंता आरजीक में नोना दुन थो जयमे एक अंगडे लॉन्ग डामिक लो नंग लके जेहुजीपुरा जयमे एक अंगडे लॉन्ग पेन बेकरी एस ए लिवलीहुड पपुथाक जालिन इंग टिपी लपेन हुड बांग हुनमिली क्रोपी तुमंग बोंग जेहुजीपुर
3: Pini ni litum inut him kasemar mati biskuit kaselam vera bang pia hem ansi nang homri pen alang lipen koson si him kaselam mapu kachini jia phansi chisik pondo lasi aprang si alang lipan suri suria kardom pajeriglo
4: kardom
3: tangte nang li nang men lapen nang lilam nang chithanik jima
4: nili men lake jalining tipi Nili dak arlong lang so si do, arlong lang so masala fram.
3: Tante nang likumen tu pensi him kaselam ceng lo.
4: Nili him kaselam ke ceng la ke 2016 pen. Nili non anan ke penilo 2025 an lo. Nili so bihek lang la sohot. An pensi nili him kaselam ke ceng don lo. Mate ka Charlie don lo, pen non anan lo.
3: Tante nang li kumar ne long si him kasi ma ke Charlie dun ma mate nang ni jela pu nonom ke YouTube pen ke lang thado do mati YouTube long ke lang pen tong ke Charlie ma mate nang li kumar ne long tong training ki dun son la pu son do ma
4: ni li hala su ho ta bang ke YouTube ta do lo te ma sami hala su bang ke ni li ta smartphone ajat pata mi odun long li lang ama si ni li la ka Charlie vek a bang ke la ke bang long si ka Charlie dun senona pida pida him an bank youtube long pen lang pon bom ditilo he tamila cream bon la bank ni li bang long pen sika charlie do sila hai nim ki khurma la hai ta mi mithang ke thek pen sika selma lo la hai ta inona pila goja la hai bang te youtube long lang pon bom ke la hai dry bon cake la hai bang ke youtube long lang pon bom no na pida pida bang ke
3: tangte nang li him kasimar komad ne nang chirap du na bang do ma made nang li nut wet tong la pu hem long semar bom lo
4: kecheng pen bangke nilitum la pinan su bhai ni si ke klem lo ma jok ta nang cherap dan ba ve lo ama pinan su bhai ni ta pinan an ning kan klem lo anke no na phit bangke hema sor bang ta aka pre ka sai do ko ma aka pre ka munit han sa ku che hang thu na ko lo inut na cherap dun do